Ose și câzut de mică zi în urmă, se încheiești cu pas în pleul unui papa, nu niște în serii de fiul metropolitan, nu rătunazi și ave puște din cât. Toși mângă se întâlnă, vică și veni, și veni, viste și veni, egi și veni, și vă suire, pe potrii nu șarul.